Bibia wo mu bi se traffic ne chia. Ye me chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Bia be be na eko. Funny stories and fearless nina. Esu ni sadiso. Me siama. Ne mu me kan chio bia wo. Ebe ko concert dia ye mia.